Awukho endaweni zonke. Ukho ngamaxesha onke. Ekuseni Nkosi, siza kuwe ngako konke. Siza kubeka phambi kwetrone yakho yobabalo. Inimandla onke njengoba simile phambi kwakho ekuseni. Ndiza nomphulaphuli ozokuphuma endlini ngeli xesha. Ndiza nesikhukukazi esinentliziyo esidandathekileyo. Ekuseni mnini mandla onke, ndiza nomntwana uNkulunkulu wethu namandla ongaphilanga. Ekuseni Mesiya olungileyo, sizocela wena olula isandla sakho uNkulunkulu wethu namandla kumphulaphuli ngamnye odlula esimeni. Siyabulela ekuseni Nkosi kusivulela iminyango. Siyabulela ekuseni ngosiphilisa. Siyabulela ekuseni ngosiphakamisa. Siyabulela ekuseni ngosinxibisa amandla. Ngoba ke Nkosi unguThixo wena, okungenzekiyo kubantu kuwena kuyenzeka. Nkulunkulu wethu namandla, kungagungqa konke kodwa wena umi usahleli ngoba unguThixo. Nkosi ekuseni sizokucela tweza amaphiko wakho, usombathe usifihle kuzo zonke iintolo zongendawo. Sikholwe ekuseni mnini mandla onke uyasenzela. Balivumbele mnandi ke Nkosi kule mini nje uziveze njengoThixo. Ngoba ke Nkosi ndiyayazi ekuseni uzovela ngoba unguye uThixo. Egameni nasegazini likaYesu Kristu waseNazaretha. Amen.